Gubernur izin untuk menyanyikan lagu Bang Bung Hideung. Alhamdulillah Bagja Reus, abdi asli orang Cianjur Selatan. Manawi ibu sareng bapak bilih badai ngiringan ngigel. Tah leres pisan, pami nyanyi Bang Bung Hideung mah saurna kedah.